ma son. فرمایي وزیر ډاکټر اجي شنکر د نړیوالو اقوامو متحده چې ډیل ګرات سیر بخښ مخمن سغه میول یق منظم سه میول ګام پین خچې سنگ چې پورتن په ځخن اقوامو متحده چې ډیل مخمن لا چیس لوک سی بلټ نن فر چوکس سوشل میډیا پوسټ یې ډاکټر جاي شنکر د اقوامو متحده چې ډیل پورتن په ځخ په میشن نازوس اقوامو متحده چې ډیل مخمن خدمات ملي کومي کوچن ان میونیش مخمن استو دراس ګانس میول ته وګ چې ډیل پورتن په ځخ